Ina ke monati ya Rex Rabanye mehle mtsotsi ya rona e robedi hantle ka morao ga ena ya le shibelo tso mong. Mami ye motle. Sentse rena se bidisa rona ka kwa sa letsatsi. Ke mana metla ha se re fitla mana metsotsi nye ka ba mashume mara go hantle ka morao.